Пот-пот-пот-пот-пот-пот-пот-пот-пот-пот-пот-пот! अनौ हलो समय बाजो खान्छ कमाई हिउँद वर्षा भरी जोत्छ यसै गरी